0: Jeg har hatt en så fin start på morgenen. Dere vet, det når man har litt dårlig tid, og man bestiller en taxi, og det står at taxien den kommer nesten med en gang, så man tenker sånn, ja, men herregud, da jeg der til og med litt før tida.
1: Luksus.
0: Luksus, enda jeg faktisk har litt dårlig tid. Og så man jo da så heldig at man setter seg i taxien, og får tidenes sightseeing-runde.
1: Åh, så deilig, gratis sightseeing ja. I byen.
0: Gratis sightseeing på helt andre siden enn dit man skal. Så jeg skulle jo da bare en veldig kort tur. Det tar 5 minutter å kjøre fra meg til her hvor vi sitter og spiller en radio. Og jeg havna liksom på Alnabru.
2: Ja, men det det kjempefint på Alnabru.
0: Det kjempefint på Alnabru. Veldig greit å komme seg dit hvis man skal på IKEA eller et eller annet sånt. Ja. Men når man skal på jobb da, så det jo litt feil å havne nedi der. Ja. Så jeg fikk meg litt av runde, og jeg spurte også sånn, ja, det noen omkjøringer i dag, eller det noen veiarbeid? Nei, nei, det det ikke. Jeg bare, nei, for jeg har aldri kjørt den veien her før. Nei, men drar du hver dag til samme tid da? Jeg gjør faktisk det, men jeg har ikke fått så mye sightseeing på Alnabru tidligere når jeg skal på jobb hit, så det var jo en morsom start på dagen.
1: Men det fint, for jeg føler Alnabru, det jo en litt sånn diskriminert bydel her i...
2: Der det flott, der står traktoren min.
1: Den, ja, der står traktoren
2: min. Det mye, det fantastisk, og Alna Center, du har McDonalds, du har... Det flott.
1: Men som sagt, en litt sånn diskriminert bydel, hvor, man, hvor det altså for hopp, on, hopp og off-bussene for eksempel, de stopper ikke på Alnabru.
0: Nei, men du er taxisjåfør.
1: Ja, så hvis du ikke har sightseeing der, så er det måten å gjøre det på. Gratulerer. Ja. Martin.

0: Her i frokostshowet på P5 så har Petter Pilgaard sittet og snakket om noe surdeisbrød med sånn lurt smil i 7 minutter nå. Men...
1: Ja,
0: hva er det som skjer, Petter?
1: Jeg skjønner ingenting, for det virker som du liksom gosser deg veldig over at jeg har spist surdeisbrød i Italia. Jeg skjønner ikke problemet.
2: Ja, nå koser jeg meg. For mine venner, for 5300 år siden,
0: oi, vi skal tilbake,
2: så gikk ismannen Ötzi rundt i Italia. Og for 35 år siden så fant noen turgårdere i Alpene han Ötzi her da, og det meldte fra liksom her har vi funnet en fyr og en mumie, og de tok den inn til sånn naturhistorisk museum, og så begynte de å tine han fyren her, og så fant de, vet du, oi, han har gjær i magen han. Og så tenkte jeg, ja, gjær i magen, hva bruker man til det? Nei, skal vi bake noe surdeisbrød? Og det gjorde de.
0: Av gjær i magen til ismannen Ötzi.
2: For, som levde for 5300 år siden. Så det tenkte vi, ja, dette en kjempegod idé. Og det har de gjort, og det smakte visst kjempegodt.
1: Er dette noe de har fortsatt med?
2: Det noe de har fortsatt med, ja. Så nå driver de og forsker på denne gjerne her, da. Men smakte det litt sånn annerledes, litt spesielt godt, dette surdreisbrødet?
1: Petter, du kan ikke mene at jeg har spist gjer fra døde mennesker, at jeg er kannibal?
2: Det kan veldig godt hende. Var du litt nærme Alpene da du var på turkisten nå?
1: Jeg vet da søren hvor jeg var.
2: Så du noe fjell i nærheten?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var mye, for jeg vil ikke si at... Petter, jeg vil ikke være kannibal og drive og spise gjer fra magen til døde mennesker, eller hvor det fra.
2: Jeg har drakt øl der.
1: Ja?
2: Ja, for at det skal de også lage på denne gjerne her, vet du.
1: Å, herregud, kommer aldri til å tørre å ete hjemme mitt liv igjen, jeg.
2: Nei, så du har blitt kannibal, Luna. Du har både spist surdeis og drukket øl fra en dev mann for 5300 år siden. Velkommen! Nei, og gratulerer!

0: Og da spiller vi Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det? Det er spørsmålet, for det er en som ljuger og en som snakker sant. Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen som skal spille. Det er meg i dag. Og påstanden er: jeg savner toast i mikroen.
1: Ja, vet du hva, jeg fikk jo sånn ordentlig savn. Vi satt og spiste lunsj her oppe i går, og så var det en som snakket om at de pleide å lage toast og så smelte ost i mikroen her oppe hvis det var noe mat de ikke likte.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, faen, hvorfor har jeg ikke fortsatt med det? For det er jo et barndomsminne, ikke sant? Kom hjem fra skolen, enkelt, slangen en loff med 3-4 sånne der osteskiver inn i mikroen, dro den ut, vast den som pokker. Den liksom brettet seg, når du holdt den, brettet seg ned langs håndleddet ditt liksom. Så myk ble den, men fy søren så godt. Og så kjørte litt sånn piffikrydder og litt sånn der ymse på.
0: Det er fine greier det, Petter, men dette her er jo åpenbart meg. Og det er jo fordi at jeg er et av de mest nostalgiske menneskene på hele jorda. Så nesten alt som var før savner jeg, selv om det var bare dritt. Det har liksom bare blitt sånn i hjernen min. Så er alt bra hvis det var i går eller tidligere. Alt som er fremover.
1: Så svartedauen og sånn?
0: Ja,
1: fantastisk tid.
0: Jeg har nostalgisk forhold til svartedauen. Til skilsmissen til foreldrene mine. Og til og med toast da i mikron.
1: Ja,
0: sånn har det bare
1: blitt. Litt sammenliggebart, ja.
0: Ja, det er jo det. Ok, hvem er det du tror savner toast i mikrobølgeovnen? Tror du det er Petter, eller tror du det er Ken? Kom med ditt innspill på vår snap, der heter vi P5 Hits. Og mens du tygger på det, her er Hedegaard og Lucas Graham. Happy Home.

0: er midt I en runde med... Det meg!
1: Nei, det meg!
2: I dag det faktisk ikke meg.
0: I dag det ikke deg, Martine.
1: Det helt synd, du ikke med.
2: Nei, jeg ikke med.
0: Du faktisk ikke med. Det Petter og Ken som spiller deg meg I dag. Så det en av oss som ljuger og en som snakker sant. Da. Og påstanden I dag jo da, jeg savner toast I mikron.
1: Ja, vi snakket om det I lunsjen I går og tenkte, det spiste jeg jo. Jeg vokste jo opp på det liksom. På bare mate en brødskive med... Med loff og noe 3, 4, 5, 6 skiver med ost inn I mikron Smeltet, ble egentlig bare sånn der løs masse Men det var knalding, smeltet ost Any day, ass
0: Men det her jo meg, og jeg savner det fordi det gir meg den der nostalgiske, deilige følelsen av å være unge igjen Og ikke ha noe ansvar for noen ting Egentlig så det litt det samme I dag, bare at jeg voksen Mens jeg har liksom et nostalgisk forhold til alt jeg gjorde som barn nesten Så det vil si at skilsmissen til mutteren og fatteren kastet jeg oppi der
2: ja.
0: Ost I mikron kastet jeg oppi der Og den gangen jeg opererte ut blindtarmen kastet jeg for så vidt også oppi der
1: Har du den?
0: Nei, jeg har den ikke lenger
1: Nei, du har ikke på glass
0: Nei, jeg tok ikke vare på den Vi har fått noen innspill her, Martine. Hva det folk mener da?
2: Ja, det Lennart da, som sitter I bilen sammen med Otilie, og de tror at det Petter som savner toast I mikron.
0: Ja, fair enough.
2: Men så har vi Ida. Hun tror Ken snakker sant der, for hun vil aldri tro på at Petter har smakt piffikrydder.
0: Nei, det enig I at Petter skulle liksom, at det troverdig at han har piffikrydder hjemme.
2: Ja, og så har vi Sondre. Varm ost nedover håndleddet. Her tror jeg Petter lyver.
1: Han egentlig ikke osten, så ja, ja.
0: Det liksom hans toast-opplevelse, at varm ost nedover håndleddet.
2: Og så har vi Julie som skriver, dette veldig sært, og jeg helt enig, men hun går for at Petter snakker sant.
0: Ok.
2: Så det litt blandet her.
0: Det blandet I dag. Hvem det som savner toast I mikronen? Det Petter? Det Ken?
1: Eller det bare meg? Ja, vet du hva? Vår kollega Ellen snakket om det I går, toast I mikron, og tenkte, fy søren, det spiste jeg, levde jo på det. Det sånn, altså, den blir så myk når du tar det ut av mikron, at du må liksom ta støtteholding med liksom lillefingeren, for at ikke det alt skal bare brette seg nedover.
0: Ja, det nesten som man kan ta liksom, det egentlig en toast? For jeg føler at definisjonen på toast at den skal være litt sprø også.
1: Ja, men det tar alt for lang tid. Ja, det var så enkelt, vet du.
2: Uansett hva dere vil kalle det her, jeg har aldri vært mer fristet til å, nei, mindre fristet til å prøve noe I hele mitt liv, for det der hørtes bare kjempeekkelt ut. Til vassen brød, ost nedover hele hånda Ellers takk
1: Ja, og Ida, jeg har smakt piffikrydder altså Jeg har det, elsker det faktisk
0: Har du det hjemme?
1: Ja

0: her i frokostshowet så Petter Pilgaard gressenkemann. Da klarer han ikke å gjøre så veldig mye fornuftig selv, så han trenger rett og slett middagstips.
1: Ja, jeg trenger Vendela faktisk i mitt liv, så kan planlegge og ordne og styre.
0: Ja, og når du ikke har det, så må du da bruke våre lyttere, altså hele landet.
2: Hele Norge, for å finne ut hva han skal spise til middag.
0: Ja, det har kommet noen gode tips altså, vi har her fra Andy. Gå all in i dag, Petter. Kjør smalahove eller raspeballer med bacon inni.
1: Åh, så digg. Men smalahove er jo knalldigg. Det er jo raspeballer også. Men det er litt sånn styret å ordne når du er litt lat. Det er det eneste. Men jeg får jo sikkert kjøpt det ferdig laget, tror du ikke det?
2: Altså, vet du hva? Jeg visste ikke hva smalahove var. Men så er det en sånn fyr på Instagram som er helt obsesst i smalahove. Så sender meg meldinger seriøst en gang i uka og spurte om jeg har spist smalahove. Kommenterer bilder mine, du like smalahove.
1: Har du spist pinnekjøtt?
2: Ja.
1: Ja, det er en mye mer juicy versjon av pinnekjøtt hvis du spiser det kjakekjøttet. Det er knalldigg.
2: Ja, ikke sant.
0: Magdalena skriver, jeg synes Petter skal prøve polske koteletter.
1: Ja, hva er det for noe?
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Nei, men jeg er med på alt det.
0: Jeg vil bare regne med at det ikke ligger sikkert ikke for langt unna vanlige koteletter, vil jeg tenke da.
2: Nei, det er sikkert noe av det samme.
0: Og så har vi Daniel som tenker du skal gå for lapskaus. Er det noe?
1: Ja, vet du hva? Det er knalltilbud, eller forslag faktisk.
2: Knalltilbud?
1: Ja.
0: Ok, og så har vi til slutt her da Kjersti som rett og slett bare skriver Petter kan ta seg en mikrotoast med piffekrydder.
1: Ja, eller det.

0: Hoi hvor det går, og plutselig så var det torsdag morgen. God morgen, du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det jo torsdag. Det betyr at vi skal i gang med en gal, gal verden ganske snart.
1: Fantastisk.
2: Jeg gleder meg til det.
0: Ja, så bra.
2: Ja, jeg synes det skikkelig gøy.
0: Det jo da en oppsamling av noen av de galeste nyhetene fra hele verden. Men veldig ofte så prøver jeg liksom å snike meg inn til ett geografisk sted for å se om galskapen der er mer konsentrert enn der andre steder.
1: Og er det Florida i dag?
0: Ja, vi skal til Florida i dag også.
1: Ja, det utømmelig det greiene.
0: Ja, det en utømmelig kilde. Og vi må jo ta en liten titt innom der nå, siden de skal jo tross alt være med å arrangere fotball-VM. Ikke sant? Florida jo blant de som skal arrangere verdens største sportsmesterskap nå.
2: Ja, ikke sant?
1: They are in for a treat.
0: Ja, ikke sant? Hvordan ser det ut der nå i dagene i forkant? Vi skal straks til Florida i en gal, gal verden. Men aller først, her Taylor Swift, The Fate of Ophelia på P5.

0: Nå er det altså så fotballfeber at Martine ble inspirert av fotballlandslaget.
1: Jeg har blitt så inspirert, men jeg har blitt litt sånn dyrt inspirert. Det kommer til å koste meg mye penger hvis disse fotballgutta skal fortsette sånn. For det er jo bilder av de i avisene hver eneste dag, og det var jo bilder av de når de da skulle reise til USA. De har så fine vesker.
2: Ja, nå tenkte jeg at du skulle begynne å ta privatfly.
1: Gjerne. Men det blir, det blir noe enda dyrere. Nei, så de alle sammen har jo så fine vesker, vet du. Det er Louis Vuitton, det er Birkin-vesker. Det er så mye fine vesker at jeg satt og så på disse veskene og tenkte sånn, det er litt lenge siden jeg har kjøpt meg en ny veske.
0: Ja, ok. Ja, fordi det er vel spesielt en Haaland har vel en ganske vill veske. Har han ikke det, Petter? Du følger jo med på dette her.
2: Ja, da, han har en Birkin-veske 400 000, eller?
1: Jeg vet da, søren. Jeg
2: tenkte det var dårlig. Du får jo de for flere millioner. Så jeg tenker jo han har vært veldig fornuftig her da, på innkjøpet sitt.
1: Og spart penger da. Ja. Jeg har jo faktisk stått på den Birkin-veska nå i 2 år, så jeg får ikke kjøpt den. Så Haaland er jo heldig der. Han...
0: Stått på? Hva, hvordan da?
1: Nei, man må jo stå på en liste. Man må sette seg på en liste.
0: Er det venteliste?
1: Ja, så man står på denne ventelista, setter opp noen valg med hvilken veske man ønsker, og så venter man da på at de skal ringe deg og si sånn, nå har vi en veske inne til deg, og da kan du få komme og kjøpe den. Og jeg har nå vært på den lista i 2 år.
2: Ja, men du må kaste litt mer på hår og få litt blondere hår.
1: Ja.
2: Så kanskje du, det er din tur også, Martine.
1: Steller meg utenfor her med, så trikser med en fotball og se om det funker, liksom.
0: Ja, ja. På det litt tyngre skudd, så kanskje det er deg neste gang.
1: Ja, nei, så jeg måtte da unne meg med en Chanel-veske i går.
2: Nei, gikk du med i... Ja, men greit, du kjøpte en venteveske, den kan jeg respektere.
1: Jeg har kjøpt ganske mange ventevesker de siste årene mens jeg ventet på denne Birkin-veska. Så i går så ble det en ny Chanel-veske. Tok med meg typen min inn der og spurte han, og så synes du det er litt sykt at jeg bruker så mye penger på en veske? Ja, han synes jo det. Men da sier jo...
2: Måtte du betale selv? Har du ikke en gubbe som kjøper det til deg, så?
1: Han er veldig spandabel, men jeg tror ikke han har lyst til å bruke så mange 10 000 på en veske til meg.
0: Nei, fordi det er altså sånn en Chanel-veske, hva ligger det på? Altså, er det sånn, snakker vi en halv leilighet, eller hva?
1: Nei, det er ikke så ille. Jeg vil jo si, nå vil ikke jeg si hva jeg har betalt for den,
0: nei,
1: men jeg vil jo si at det ligger på, prisen hos Chanel ligger på kanskje alt fra 50 til 150 for de klassiske veskene.
0: Ja.
1: 150 000? Ja, noe sånt nå. Ja. Så et sted mellom der betalte jeg, da kan jeg jo si. Og jeg er veldig fornøyd med en ny veske i samlingen min, og jeg gleder meg til å se like fin ut som landslagsgutta nå under fotball-VM.

0: Det jo lett å dumme seg ut, men det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for du kan få det hos oss hver morgen I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg sier til barna at de ikke får tyggegummi. Jeg forteller dem at det for voksne, og de får vondt I magen av det. Men egentlig grunnen at jeg vil ha tyggisen min I fred, og fordi jeg gjerrig, for la oss være ærlig, tyggis skamdyrt nå!
2: Og så spesielt hvis de driver tyggis, det jo en sånn svak lakserende effekt. Du får litt sånn fart I påsene. Så jeg tenker til barna, jævlig dyrt med bleier, det ikke da? Ja. Tenk deg hvis de skal drite på seg hele tiden.
0: Det kan jo også være en bra liten løgn man kan komme da, hvis vi skal komme flere løgner. Altså bare sånn, hvis du skal tygge, så må du begynne med bleien.
3: Men jeg tenker jo at dette helt genialt. Jeg kommer til å lyve masse en dag jeg får barn. Hvis jeg har lyst til å ha den sjokoladen I fred, Da den sjokoladen kjempesterk Uff, spicy sjokolade Nei, det kommer du ikke til å like Drikker jeg brus? Nei, det kaffe Det smaker æsj Jeg kommer til å lyve masse For å ha tingene mine I fred
0: Ja, men jeg tror det Jeg synes det litt lurt det. Altså, nå kommer jo dette fra en som ikke har barn Det hører du jo Men jeg synes man litt for ærlig med barna sine jeg vokste jo opp med bare løgn liksom, Så kan ikke de også få noen greier
2: Det sønnen min, du, Ken
0: Ja, men noen greier som de Som de kan tygge på, så når de blir voksne så det sånn Det der greiene med firkantet øyne og sånn, det var bare kødd, eller? Altså, ja. De også har noen sånne greier, liksom
3: De også må ha noen sånne, for jeg føler at jeg får mange av de der
0: Ja, jeg helt enig Og du selvfølgelig tilgitt

0: Jeg vet ikke hvordan du forholder deg til litt mer av den stemningen her. Den litt mer syndete, sydlige stemningen som man bare får i syden.
1: Og passer du den solkremen, eller?
0: Ja.
1: Jeg begynner å kjenne at det varmer litt på brystet her nå.
0: Du trenger ikke mer solkrem nå, Petter.
1: Nei.
0: Nå er det viktig at du får...
1: En liten ekstra shot i de der. Det er litt svake, de drinkene her.
0: Kanskje litt. Jeg synes ikke de er blå nok. De må være litt mer blå, de drinkene, synes jeg.
2: Ja, ikke sant. Mm. Det, ja. Mm. Digg.
0: Har du lyst til å vinne en tur til syden? Få en god tan, litt ekstra blå tunge, sånne ting som det.
1: Det er egentlig det, enkelt sagt, vi prøver å få til da.
0: Ja, det er det,
1: ja.
0: Fordi rett etter klokka 8 så kan du vinne en tur til syden. Hvis du er god i quiz, du må klare 5 spørsmål på 1 minutt. Og så må du jo melde deg på da.
1: Ja da, det må du, vet du. Det er det gode gamle tekstmeldingen, vet du. Så lag en sånn, og så sender du kodord P5, navnet ditt. Og så sender du den da til 1904 da.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
2: Det her var innmari god lunsj.
15: Det er
2: First
15: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er First Price.
12: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
17: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
18: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: I dag så det Stine som kan vinne en tur til syden. God morgen, Stine.
1: God morgen.
0: Hvordan morgenen din egentlig, så langt?
1: Nei, nå jeg på vei til å ha eksamen, så litt stressende.
0: Oi!
2: Ja, tvi da.
0: Hva det du skal eksaminere siden?
1: Det samfunnsfag.
0: Åh, oh, for meg! Ok, ja, det er en røff torsdag 4. juni, det da.
1: Ja, det det.
2: Okay. Jeg har troen, siden du har kapasitet til å vinne tur til syden nå, så tror jeg på deg.
0: Ja.
1: Ja, tusen takk.
0: Ok, da får vi se da om du kan bli en vinner før du skal bli en vinner på eksamen ved å klare 5 spørsmål i løpet av 1 minutt. Jeg kan jo røpe såpass mye som at det faktisk den samme quizen som i går, fordi personen i går klarte ikke første spørsmålet, så da kjører vi bare på en gang til. Er du klar, eller?
1: Yes.
0: Da kjører vi.

0: jo lett å dumme seg ut, men det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for du kan få det hos oss hver morgen I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg sier til barna at de ikke får tyggegummi. Jeg forteller dem at det for voksne, og de får vondt i magen av det. Men egentlig grunnen at jeg vil ha tyggisen min I fred, og fordi jeg gjerrig, for la oss være ærlig, tyggis skamdyrt nå!
2: Og så spesielt hvis de driver tygg, det jo sånn svak lakserende effekt. Du får litt sånn fart I påsene. Så jeg tenker til barna, jævlig dyrt med bleier, det ikke da? Ja. Tenk deg hvis de skal drite på seg hele tiden.
0: Det kan jo også være en bra liten løgn man kan komme da, hvis vi skal komme flere løgner.
3: Ja.
0: Altså bare sånn, hvis du skal tygge, så må du begynne med bleien.
3: Men jeg tenker jo at dette helt genialt. Jeg kommer til å lyve masse en dag når jeg får barn. Hvis jeg har lyst til å ha den sjokoladen I fred, Da den sjokoladen kjempesterk Uff, spicy sjokolade Nei, det kommer du ikke til å like Drikker jeg brus? Nei, det kaffe, det smaker æsj Jeg kommer til å lyve masse for å ha tingene mine I fred
0: Ja, men jeg tror det, jeg synes det litt lurt det altså, Nå kommer jo dette fra en som ikke har barn, det hører du jo Men jeg synes man litt for ærlig med barna sine jeg vokste jo opp med bare løgn liksom Så kan ikke de også få noen greier
2: Det sønnen min du, Ken
0: Ja, men noen greier som de... Som de kan tygge på, så når de blir voksne så det sånn Det der greiene med firkant av øynene, sånn, det var bare kødd, eller? Altså, de også har noen sånne greier, liksom
3: De også må ha noen sånne, for jeg føler at jeg har for mange av de der
0: Ja, jeg helt enig Og du selvfølgelig tillit

0: Imorgon är det fredag.
1: Happy forsdag, eller predag som vi sier på Peppa Mitz. Den aller beste musikken den får du hos meg, Vidar Lill. Og fra årets sommerhit fra Bausa til Cameron Whitcomb. Dette Medusa.

disse tider så det mange formelle ting som skjer. Vi snakker bryllup, konfirmasjoner og også, som jeg var på i går, bachelor-seremonier. Der la jeg merke til en fyr blant disse uteksaminerte studentene som tygga tyggis mens han fikk en rose i hånda som takk for innsatsen. Og så tenkte jeg, det var kanskje litt feil valg. Skal du ikke spytte ut tyggisen før du går og tar imot en blomst? Og så måtte jeg gå litt inn i meg selv, for jeg veldig glad i tyggis selv. Så kom jeg på at jeg har jo hatt en del, for eksempel møter på jobb, eller andre formelle ting, hvor jeg også bruker tyggis som en daglig, hverdagslig greie. Også i møter på jobb. Ja, du hørte meg riktig. Kanskje det jeg som problemet. Eller jeg i hvert fall med på å skape det.

eget speil. Er du en av de mange som har kjøpt en ny TV til VM? Jeg leste jo i nyhetene denne uka at TV-salget i Norge har eksplodert, og særlig av 75-tommere. Så ja, det er Man Cave TV det. Jeg måtte google her, og sånn diagonalt, 75 tommer. Da er jo TV-en lengre enn høyden til en gjennomsnittlig nordmann. Ja, jeg har en kompis som nettopp har holdet seg en sånn i den størrelsen, så jeg tror jeg kommer til å plage han en del de neste ukene i stedet. Her er Sunburn.

Snart også en av konsertfavorittene fra Coldplay, hvor, altså, den låta hvor jeg tror det flest som drar opp mobilen og lyser på sånne stadioner hvor du ser liksom bare alle mobilene lyser samtidig. Den låta hvor jeg tror det skjer mest med kommer snart I kveld. Etter nyere det Dominic Fike, en av årets største hits. Dette Baby Doll på P5.

0: steinsprut.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Nei, jeg står fast på quiz her.
3: Åja.
4: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.